0: ohonu po fotun pe jawe o eyin asan da hode ntole bo le mi du no le ton pe yo le mi na le du tole ton pon ene me de we don mi ai somo bodo eyan nu sin pe wa yo de yen se yan le da cho yon le kere ona na cho a tole lo ye na na cho tan tan do azo toton sie sunu glegbe nu me aya we yin a sunu glegbe nu me aya we yin a hun sun le do na na cho tan tan we le ma ple a o visi ton si me a njana biyo mi me vile njana biyo mi me vile do tomal wa fi ai somo agbado we a pvp we a le no dagwe o mi sesin de yan le sin ko jenu vivi to le ton lo na vivi tantan
1: ewe a san en gbe o me ra ko no fi yan epo mi ko no wa fi o e de su lo won ran do a te ton ji bo lo ji e je papa le ton gbe nu hun e vele du menji
0: e na du do yonu me yonu do pono si ji vi pon ha sunu do pono ke o ka si ji vi a e na ze papa da cho tantan papa na yin nu de bu no e na ma toju we ya e na ma wuli bonu we ya e na ma wa nti do gbe to eme ha e na do venu do jiji we nto we yo ana so eta cho e na we gbe e me vo wo na do te fine we ya e me vo ana do te fine we ya nka no bi o mi bodo mi jere mi ri ba to nu mi de no mi ba to nu mi de yo nu mo we do na no mo we na inu kan ho ton we ya nu mo we to to yo na blocka we bo we na inu kan ho ton we ya e mo we no to na blocka we ba na inu kan atun we ya mi wa gbe o mi o sin flume mi de sin aka he ara ba to nu gbe de sin nu aba to nu gbe de yo nu no to we do di de so fun we no to we do u ve na we we a lo pade yo an ko tun do mi je ne we ko klenu bo le mi le ko wa yo e wa do a hotun su we we sin nde yin yaya ro gbe be fi a mi ba do nu mi re ganji eni o mi na do we me ti a video check debu bo na da we nto bo na da we no a e na wa nde bu nu mi hun mi cho edo e ya e na edo gbe nu ma utan mi na kule asu mi to le gan sun le o mi me yan le mi kankle mi wa boru mi na kule e gan mi wa boru mi na na gbeji do yi mi wa bonu ye ma so kuva o de bocho mi do asu do me wi to me fi o gege etan abi pon pe mi obi oye no ya wi su ma u do ite o do apo apo gege no ro gbezan itan me u ve gege ye no do sise we sun le o ye no do ho a sun le tun do mi je mi sun gregbe nu emi do na blonde dandan bo renu emi tan edo na fa sunde ko je sunu iji o bojoro na dasi o e na sonu hoton yin tan e sonu hoton yin tan yo e na do mi je mi na nagban e nagban guto o e na do mi na jepo khasi emi tan e jepo khasi tan alo e wuli ya gban ne na ne alo e wuli ro fi wele biya yon no le ko wa pe gbe yo yon no ne kan aje otutan e ke je otutan e na ja doko hodo ji sin e na je wesun kan ji sin e na je akwe baji bo yon no ene yon do to kwe we yi a ne wa do yon no ene gbo we a le na wa gbo kaka bo kan sun na je vu bo yon sun won sun na je vu yo sunu ene yon na basin sunu ene na kan wesun ene sin e ma da sito na gbon meji meji sin kaka bo nu e ba we de yo e na bi okwepe e yi vie ne bi okwepe yo vie ne si susu o lo be si pe vi e na ido to kwe vie ne na su e na dunu e na do deton bo na do deton eyin yonu bodo aso me yiwe oton sunu odo eton bona blotin yonu ona no yakiyo sunu odo eton blot tantan yonu makado nde bo wa buru kwegbe lo agban bi o ba sunu oko wa ede ya enado ede on be sipe vi bona deu kwe dopo kwe we kwe atan kwe ene a e be si kwe atan egbe ti yon ko bi o bibi ten si kwe we gov yon are no bibi ten e ko si fine yon ena bi o asome e bi o asome yon aso da ho bi o me ton kawe sunu otan we si sunu otan we nou vile dandan aso da ho bi o sunu otan we asome kwe asome si kwe we ena swa we male we ena hoa o vile we na jazan wa nou debule bi o asome papa we nou to se we si bonu papa si an lò nou akou kwe de le ton ene yon we minon a gwa lò nan vile ton e do e dene kwa kwa ya me mi de me e wè na su kwa kwe me e wè na su mi o tag me me mi o de mo a de yon kwa me yon kuna ba nou zi chara chara chara papa we me si kwa lo me we ka lo su su we nde gwe do kwa me yon lo e wè na su ene go si fine yon mina do do mje vile ne e do to kwe wale su yon nou a do a son je we yon lo e me papa a ka we ya e do ene yon do we yon nou so kwe kwe we yon san si wè na yi o oh, so kaka ton me aye e kai moto we do papa ajen we ene oku do e mi de wo moto ton we gbele ya o moto ya we gbele ya lo ne we gbele do me papa ajen we ya yo nu no ya so kwe de bene e kai so ke ke we gbele ko re bunu wonu zemi ja we no kun won papa na si ku ton a e na ho kan kaka bona blo keke ni odo bona le je zemi ja ton kun ji mi ko se fina ndudu alo ndudu ho meto alo so za fo tegbe ano te alo yi abi ya ho gba ho gbe tegbe ano te alo yi me papa ka we ya e wa so ko ere le nu esi e ba so ko nu we ya ho ne awa so sin ta ta na nu wo le lenu mo mi no do yi wo ko nu me me le nu ko kan lo lo bono blo a mo mi blo de bo blo we bo blo atan mi na je nu ku me yin la ji pere lenu nu we fi le na do nwe vile na so eh nukwe wa olo kwe jawe le yo papa ete vile kran do nukwe na e ya neme papa papa e na hokan be inde we na motandan e ka ino na ta kwe wa o papa de letin bo dandan me we ame a mo fide le o na ta kwe e na hoka do nu vi o papa jawe un fli vile si kado me ta de gran kwe wa olo papa mi na dukwe papa kade ne me ko yi mi na se sun le da ju pere mi kade u bo ndo mi chirele eh wele le nu aso no asu pado o yon nu do ko sabo mi no do e do pono jenwe e do pono jenwe mi na yi bo ni papa we no so aho me papa we na so aho asi ko de gbe do ho sa nu de bu gbe do ko sa mi ka we papa we si papa je mi na yoro e je do kan ene le bi se ko e wele suna sa nu le yo me bi ro e ho ka do nu me bi o papa afona bi aka ho nu mi pon papa je we e de suna do iton e na do to yi e ka ino mi chire le papa ne do eni obi se do ro ho sa re ne me mi na ya si togon mi na ya si na gon mi ko ngbe don ti yo papa je don na ba kwere bona bo pe me e na ba kwere bona bel me me nu e ka ma si ton ovi sunu o lo e ma si ton ovi yon nu o lo papa ma si jo edo mone edo eni odo we yo o dandan me yo e le mo fi pe video fi ne we ya e na dalo abi e na mo bonbonde e na honde bona so na ye e ka ni do ko ya wa lo papa ne mi kra blog bon nu o gran madi ne mi na edo e ton do we me se do pe ton gbe bo le do to we le su do we mi se papa le da jo pere bo mi pa ye pere bo mi se ye se subo mi ko si fine mi go se fina hu do yon ton do khomele bi yo papa na to se weme bo papa na to gan kaka bo de we pe yo ene yin blo blo to e ka yin do mi je a jo yon ton e bo yon do do wa ne lo papa we sin a o cho mi pa ye pere bo sunu he tu mi pa ye me papa mi do ran se ye da jo dandan eni yo go si fini o eyin si sende me mi de o mi ko ngbe ami sa o ke ti ko ma ra si to ya ara papa yan mi son mi we e ka ndo ne mi do lo bono brother mi sa don papa ne mi kana blogbon eni yin flower ya ya mi na ren so yo papa ne mi kana blogbon mi ko si fini o mi na don mi do mi chele credit le ne credit oh ndo credit awa so ma yiro we ya mi papa je to ho na ho credit se do we e glo me de leti yo akuro sa gra do po be no ho credit nu ye do itewu nde do jije do ko igbe yo e na ya mo to bo yiro papa bo na do na ho so ho credit a me do yorun si credit yo pon en nu 200 we mo en nu mi sa fo fe pon en nu mi sa fo fe 200 nu mi papa kra le ho credit nu we choba na do yiyo yiro e to asan gbe we ene ndo nu mi jine yorun ton sun ton me to le razon je o papa we sin to to pon no to pon de do ye wa papa ma si no ku to ne papa na kan we sun e na dogbon de dandan e na sa we do we bara to yi we be so na le do gan lo bona wa e no fina kaka bo chite na jo ye do we a e na yan ma sin o e na ho de ze se do e na don de ze se do dandan e ka yin do mi trele dandan me o ne wa je do kan to enu ba ko ngbe nu wa gbe yo o ti o ku wene me atagan to ewe a atavi to ewe a dayon to ewe a e po e to to e ton yin relu no to to e yi kwikwi ma kwin e na nazan papa ro po awe me e na nazan e na fansin e na kan wesun e na dudo sansi e na dudo kesesi
1: e na nazan mi me bi tun ro ku to nu fi a fun
0: eh oh mende le ne ko gbon to le e ba zo mo na na fancy
1: aha
0: e na e na fancy ho e na fancy yo e na ba kaka e na do e na do e na do to gongon me yo e na ba ko yo bo amo e na fancy me e na yo do kon to me avo atan na bi de mi ba le yo e na ho itan e na ho to e e na ijo no hawe me ko yi son la mi na se e da josi
1: tanta
0: Minase e da jo e ka yin do mi trele o mede mede lewe bodo kan tonu lo bo ewe no toju o papa ro po we me e ka se kwedo ye vi e ton jena be azome o ka ki de ha azome kwede ha ye ko bi ogbo je medin e da se de do dandan papa ro po we uve uve de le wa do kan nu o me o papa we Minase e da jo wa pe vi de ne ndo nu mi ne me ndo bi nu mi ha mi na ko se fine a po le po un papa le ton ma do pe de nu yi ozun yon nu ton le nu e ma pe wo de lenu bo nu nu e ba wa yon nu o de osun mo lo bo se jo ni a ozun pe le po won a e na ken bo sun poro poro a po mo e ka de ne me ni ona se keke lo bo na ikun me ni ona se moto bo na ya so me e do a po mo yo e don se keke a e ko no se moto a nu ren ona je da li ji me chele mi yon le mi kon sun le zun so mo E da kwa mo e da sa me me. E da ouve se we da sa me. We ma de si ko bude. O fishi e de si ko gble. O me de ko toko me si ni da sa me me. E ko si e a kwa ene o do jiton da sa me. Be wa kwekbe. Be le tokbe ni ya. E ngun si ni ya. E se ya. E wuli bo ni ya.
1: E ni chofe we abi se mi jakun to we kriyan de ya o renbo le.
0: Bo su kaji. De ti me da se. Lo me da do mi chile mi kumon. Kwa o de kwa da se mi. Odie demi ku do demi do di do ni wa ekun se ganji o wa ji e do me o do pon ko e do mi ti le pon tanto de no pon tanto do no e ase ai bo la se joni de let him rado mesun e da liji hu ene one e ka se moto be ita si kun to bo ko ngbe aliji o pon o ma da liji a e na ro pon ton do e da liji me moto na gbere de da liji me agbon ka de me kanfin kanfin agbon we de me di so mo mo zan we ku de da liji mi pon gbe so fe le ton da liji nu moto gbere do ye bonu agbon ro hun menu ye o mi pon se sedo mi pon ya e no ji o bo ka ji kaka bo wa lo wa wa wa dia a ogbon ye gan e gan lo bo wa wa le we nu wa enu ade u bo a ko enu aje tonu me enu ade u bo u ve a ko tonu wa wa hosa apo sun le mo no mo mi pon apo ni o se sedo apo e medele no modo gan e ton gan sun de le no modo gan e ton si chobono wa wa pe gbe yo ye si do binu mi ha ye wa de u kaka merele timba so no agble doye no aso ka agble doye yolo u vero gbe me fi obie no meme le po gbe me fi ton biwe meme sun le no kenu apo ene le bio biro hun etonji u vene le bio yedo si sewe sun no do hoa ye wa mo gbe eton sunu won ewe ye no do ho kwere lenu ye no si yedo binu yonu wa do etewu do hunyawu eye bio aso mada si ba do yoro so ma so ye bio me kwere bunu won gbe tonu ton gbono do aso ku aso ku gbon mo do aso ba we e na gbon pe ku gbe ku do ye si fun ye si na ku gbe ya do ye na ku gbe a po do sun yonu kere wu e o yonu kere wa po na ne e si na wi yan ni o me ha ene le bi no ya po ni gbono do kun ton ji e ti aliji yo e na do bio bio e gbodo a wa to ma gbo mi o me e ma yi keke si asi che eyi kaka bo le ko wa gbada nu o e na do hun do kwere lenu o e no zemele mlo ichenji bagbe ba e no so keke bo no se so yi keke ne ka nya ho keke ba e yi ne mi le su mi pon abi aliji wa ede bo nu mo ko ton lenu che do meji apo asi tonton ne mo ede do kwegbegun alopa le bi bene pere pere ne do nu mi ne e do hon to le lo eyi chiza yonu e dodo hon to le dodo apo ho ton wa ku gamba e ba hon to ton we do to we do e le do hon to ton lo si we me u ve hon to ton lo do ayi ton me me nu me dodo po we do to ho me le hey sunu a wa jama chi onu mi me mi no mo endele bi nu mi ya me mi ko si finio mi na do jijo asi tonton le ba pon we de do di do e a no ya po nu sunu si nu e ba do kon to we de do mi mo we a apo we no yin si me che le mi u ve ne le bi o sun do ni omo we me vi de le tin ba no ji be no yi vi ma se tonu e se da so me do so me na yi we a e do nu do si we do ko gbe me e do nu do si we da so me me e do nu do si we do sara me papa wa ko gbe o e na ko kan ne le bi e na le se ni ene le bio apo we yin nu sunu ho fidele ti yo e se e bo sunu ye yo e na do ta si yen we e na se gbe nno itan a papa wa bodo kaka bo yi yo nu e jule yo e we na do sin to we ho fidele ti yo e se e da so me bodo nu bi blo e e do we ma se we debu debu a e na ile ponu papa si e no ile ponu papa aso kro ko ta na se do a fite we nkan na se do aso te we kan na pon e so moto bo yi we na le ni pon we e so so keke yo e na le ni pon we were lenu o alita o vide le no che do li pon sunu ton wutu mi me no le de na fa yi nu ye yo mi pe wa e go si fine bo yi aso me ko me to kopton lo bo yi li si me ton yo fita e kwene pon iji alavo pon iji alavo me si vi pon iji alavo le mi kanu bi o yi papa semi jan konto bo vito ro pon iji alavo mi le su mi pon se do pe to ti di lobo yin me bo ta e keke konto a e ka lo hozo mi abo vito ka pon iji alavo bo ka yin moto konto e o azo e no e
1: afototo
0: e si yan afototo bo vito yi pon iji alavo mi pon lo ro pon iji alavo yi mi pon se do me o copy mi ton le po won e bi e lo ebi elo e na to hun boyi o ka ma so de ne e na to so keke ya e na to se mi cha ya o fi le ko de lenu o e na gbadọ helu e mi ku se san fo pere o me e o keke ji je mi ha o bi me de le ti yan e no ho keke nu ye to do do mo bulo le ho so keke nu vi mo kan ton le
1: kanji
0: e yi me si aso to to yan so wa to nu ton yan so wa to kere be lo ko so keke nu vi le ya do we we mo no do pon ija la fo be kan na ko e ne le bi eno pon ene le bio papa we papa papa do ene le me kaka bele wa gbadanu bodo se idan pere bo so alo doji to ayin alo ton do gbe bene ko do ale gbadan mi kunan ale yi male bo gba hoze o mi pon we do si mi me yan le de joro yan tun papa do alo de me joro yan tun le yo papa do alo de me edo mo to wa papa no wa ene le bi lo bo ko gbe zo papa mo bo ma pe boyi bonu e papa na le wa ko gbe so ha esin ena za home hawe ena susu home hawe ena le unu vi hawe medele no danu ye no nya vo mi papa pale pede bo mi ze e dojibo mi kekle mi ma sok papa si tan yan yan nu vile bonu vile no si home do papa le o mi ko se fine mi ko se fine o vile ne e toju kaka be yesu ne ye ko yasu ko ye mo sun de ba tafu ye papa na se enaje tabelinji e mo vi bo vi su e mo asua papa na le tame doko yo ko roti zize we papa na je tameliji vi one ya su ko ne ba su ton je ya doni jiro ton papa se me papa na le tame vi one ya su ko ne bo nduro ton e golo de wa gbon ha ro ton papa na ro ko gbe ton do we blala do vi o ton ze se do do vio esi ren kaka je fine bo vio ya suwe bo do ki ko e lo bo te nudu ido ton papa na re don mama do amo pede yo yen lo mo pede yo e na ze se do vie ne on mi de so mi pon li pon so lu ton ze se do e do mo me e do mo bo kan ne ho kaka ne lo bo wa me yon nu o ayi wu wan to he lu ou wata de a yon, mede do hotan. Zankou do papa kpede yon, eko gbon yon legon, a davo, keke ton wek bele men. Keke ton wek bele, bo flavo, fie na ya ou mon, o mekanisyen de, men a blodo a de yon, e ya ou mon. E eka mon e yon, a kwa kakpe da kpo men, ben a se houblo keke do gankou ene yon men. A davo, e o, e o ze me we, bogbon zo gbe nu kun atan na kon ba e ko wuli e wuli yo e din wa a hojin rasu a ko pe ro gon to me o e to su a hona e so se e na je lo bona wa ko gbe yo e yi pete bo gbe ton le we yan ko ni chobo e mo pede de me lo bo wa ko gbe mi le su mi pin ene le bi se se do e do mo cho bonu nde wa gbe we ja bonu e o a ko e do a lo me lonu kaka be idu a ho me ka rasu we papa dopo we papa dopo we mechele mi papa dopo we we na su a ho enele pede pede nyonu o e na vodo kwegbe bo nyonu o na pa sunu o le yo sunu klegbe nu papa dopo we papa we a po papa ton su po di mechele mi e yi da bitlele a jowa to we sunu eneyi bo flavo ajo ton jai eyan kwe do akwa sa kwete bodo ajo wa we ba jo jai to yo mi pon po ni o mi pon u ve ni o mi pon se sedo edo ni o do wa cho bodo kwegbe ni eme edo a ho ni o de a wa so ton me na wa gbon bo chite yo e ka ino mi chirele aso kwe we eyan bo ikun aso kwede lo bo aso wa to ero fine ro ya do ni eme ye ro bodo e eme ye ro ye do apo ne we no de da se aso pe to ji po yo ye do blublu we a bo ka do eni wu bo kan wa pe gbe yon le ko bi we sun lenu donu mi a ko bi we sun lenu donu mi a wa kuno pe ro to mi ka ye wonu sun le bo mi no po ha ye bo mi ze ye da jobo mi do eni odo we mi do eni odo we o ren lo ton de meme a davo nu de wa lo bo egbe ti han asan ele wa ele na yi ele ho kan kaka o devo na wa e ra do ye ke san me gbon to le we ro ya donu ye we e fon na ro pe yan we le na wa gbon bo fifa na no ko sai mi pa sun le pere mi se sun le do ji pere mi kekle mi ponu pe ene de ndo se do e yan le hun e ko pe ti bonu mi na se asu mi ton le mi na se vi mi ton sun le minaze to mi ton le so suwa che e je ka do mi je minina fifa asu mi ton le do kwegbe e je ka do mo sun le o ye no to kan sunu klegbe nu o me aya we a ye no blo e ton ye no blo e ton taun do me wi gbe ji fi o sunu o e no to sunu gbe e no wa e ton ndo fon li no le do ya amo ye no blo e ton pere dandan e ta o tu e mlanu na wa jije e ga me wa e je ka do Ete utu e mimla no na fifa ye ton le hwe nu e jaka do yo vo kada na no mo a me wi vile lo na no mo de.
1: Tan tan tan.
0: Mi kpon de wu mi kpon de nu son le. Yon nu le mi keklen mi na fifa son le bon son le ni doji do mi kon. Fine ma do fine a vo e no je. Mi no do wu se kame nu son le kpere. Mi no do ye inu son le kpere. Mi no so yon le. Ils sont là de kakabo beason de volene. Nous sommes là de kakabo nous no yoda AVC allo no yoda paralysie a fok pli baba lok pli baba ye ge de vokule wane mi ponson les essedo ils sont de kaka bonu gezo baton masiku so waso de je hagbon tame tame lili de vone. De na wak bobo nyon do no asi ton si ya. E no do biba yak mwa lok pale bibe. Mi kpa son le kpede. Mi kpa son le do dandame yon. Nyon nou. De ya mabana se ko de bo waba de. Jo waje ajabi asoku si le me ya. O yi kalubi asoku si le nou yik bo wey. Nou sou nou anon fine bo do jene do hewe ya. Ek ponte wule gosi a yivi. Nou sou nou anon fine. Bo do kikpo kpo do hany hany do wey ya. E na ble tok pe yo jen wey. Dandan. Fine ma do fine ha, vowe eno jeme chile mi. Mi dalo son le bon son le ni me fufa. Mi kpa ye, mi dalo ye, mi non no kwa ha ye, nou adande kbo ye hon. Non a 600 person adange. Mi non se son le kpele, mi non wuli bonu ye, mi non ze ye swa sou. Ete ou tu e bile sou mi mlano chite. Lo bonan no ze son le mlano kpla ye, swa e fie na kpla yi. Lo bonan na wajije ya, sou nou kala amblo nyonu ha. Sono ka yablo yon noa. E o yon le de sou mi kpla son le ton de. Mi non nou akwa do mi se un papa mi na tonk badan. Bo wè je don wye nan zan kwa yo bi. Blo nou asoto e bo. Pa gra gra ni bo. Mi ma so yi. Mi ma so yi akpo. O kpo bè sodo. Reyon men nou sou nou bo. Mi kekle mi so sou nou so sou pere. E mi ro kodo yon sou yon akba ho. Sono nak ba kwe ba mi na e jeme. A sou nou kpo jewe ya. A kwe nou kpo jewe me. E lele bo ho kari yo. E wè jire kpa ba mi na jewe me. Yon si kwe nabi ekran bi yo me. Do e nan dobi jemi yabi yo so suwe nak pla yon devu a deme a ji. Mi kpo se do. Mi kpo sou nou ze se do. E karo mo blo we yo. Toto noto si ho ne mouno tonne. E do kpo nou akwe mbe pik bagbe. A o sou nou. Sou nou. A jama chi o nou mi. E do mo chobo sou nou e nele bi blo chobo. Mais dans les ans, nous avons fait des choses, mais nous avons fait des choses. Mais nous avons fait des choses, nous avons fait des choses. Mais nous avons fait des choses, nous avons fait des choses. Pardon. Mais ça, nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses, nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses, nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses, nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses, nous avons fait we binu e mina zon sou noua. We binu e mina ze akpo. Mi kwa akpo kto uto bwe do a yiro kpo no ge to me yo. Bo no fine bo be a zon. E lele bo nou e be a zon bo chi ho. Mi kwa li akba no kwen yon sa yi. Bo yon nou non lelo fine bo no lek be. Yon re nado mombo yon nou lele jodo bo no da mi kuna no ya ene yon kon ho. Bo no jodo bo no jo file bito ko jini. Bo no le son bo no dito. E te uto e sou nou mna jazon ha. Ete utu e tunu mna mwa kwa so mwa. Ete utu e tunu mwa ya kosi ya ijifi ya. A jama chiyo nu mi mesun le.
1: A jama chiyo nu.
0: Pede wendo. E kwa bina gona. Sakari.
1: Na, mina dokwe nu mi ndesu titengbe. Ndetimbo indesu mwa iso mwa. Re mkosi fi bo kwe ngbe kwekbe bo. Daweyo eze asiton do kekeji kwa do vie. Na do kwe a tenwe mwa do kekeji. Bo edo ye bo keke de vwa igbayi. Bo e pi se se yi jayi. Papa ok ble ou de sou tite ngbe me. E ka tite yo. Mo jewe e je. O mama. Nte karo yu awye. O tite bo je. Pa, mama tondo ji. E tite si mama an jeno yi vyo ji. Kaka kaka kaka bo de ou kaka. Bo amon keke bo e kpla yi me bise so yi. Doto kwe. Doto kwe yo e je me. Papa de sou ka ble ou de sou tite ngbe me. E karo yi tondo ya me.
0: Abi.
1: Kaka kaka kaka. Kwe nou e doto le a je. Nou kon kwe file ou ji yo, papa de sou dimbo yi jayye men.
0: E
1: dimbo yi jayye bo. nobu ezin de lo yo mende bu tun adoe de suno e gble wo ta un joi karu ti de boro fi
0: to po fi to
1: po e ne mi anu kun ni be e de kon
0: to do mi tole
1: ah papa sin o vesu po
0: papa to do mi tole mi keklen a chama ti onu sun le mi ze sun le doji mi pa ye mi ze ye su do vodun gbede ja wo yo no vile no mi ton na do ko de mi kaka do to mi ton wu mi tun do to mi ton na gbe mi
1: dan
0: papa de leti bo tokpo no po wa yin asido fineme cho ba yin tokpo no po mi keklen mi ze so le so subo to awa jije na menu ye
1: ewe prefet de jalon e do ji hu de renu la memi ton kuno de ji o cho dan memi kuno ti te bo je nde wa ji do le am ya lokmo fi pasi po na dun we na do lin lin menu mi
0: e te tu e mara do jama chi onu ye a to do mi tole e te tu ye ro kan ji
1: bo
0: ye be ji ye je
1: ye do pe donu mi e bo mende ad edson adewale e ye do ji da sintero no ku ji mi ton wa ya son ro po do ku e mi do ene le yo e kun ta e hun de bu mende fu ya do ji le papa mo e meji e we yin do yi na zombo foye o ren
0: e na li to
1: e na li to yo
0: papa
1: e we papa
0: e ko si fine yo mi le su mi ponde no chi yo mi ponde no chi yo
1: na mi no kanji Antoinette e juro kento
0: a o na pa si hun
1: e to pe nu mi de su ti tengbe e to pe nu mi na di le mi ka dogmo yo no le jina go alo nu vile bo na soto e ton sosu
0: mi ponu to to bwene 01 21 31 45 32 01 na makan
1: nay e do pe ja pepepe
0: na makan
1: amo ho e mi do ai so mon buraji
0: e na le so
1: ho e ne on na ele mi anu kunu me le je fide do fide ai so mo ye e do ho pepepe ne meji
0: e do mo mi na so kwe pede bna na to bona se devo do si chi on be bona no mi kan le ya
1: na eneon ye le vo po bible ka ka je igbe
0: mi na blo
1: bo
0: e nu chi le o mi ponu pa e pade wa nka do mi na ba kan bra do ho to ko u mi pon pade ndo di o e do mo mi na blo mo nu to mi ton le ya yo lo le ni pon 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 asun le ton le
1: ganji
0: ta se ba
1: e anja kweru nu to itan gbe tinbo no itan we kan roje nuwe na ko bo na to itan yo no itan we kan do to nu meru kan we
2: do nu e o ganje
1: nemi ka fun gun
2: ni fo ganje ma
1: aha
2: era mi da zanu fasu o gbo kan ji ko amaka do gbe nu na
0: yi gbe nu e
2: ni ko do zaza
0: o
2: e o mi de ha do le si fe nu e do zaza bi
0: abi
2: eso no funciona
0: ene
2: o me na se huela bona to gudo we modo na we poro presenta me
0: abi
2: e ka ida i ha me bo enyo na ni o
0: e
2: na yo
0: e yo
2: do nwe da mi de o e ve o
0: e ve o
2: bo vi de i vi bo i vi bo to ji no ji do huela si e gan huela me edo wa lo nyanya huwe pan kon toda yo ese hoi lo bonu wi de ma ba jonu ya modo na le hu poro mi wa le bi fi me
0: ene
2: doctor de bu nyanya do hu gle fi ya
0: pe de a no ble ton chen we
2: to ka kan si no wa lo no kan si to wo de je do tenti fi ne dandan tenti fi ni e ma ka ba bonu e ma ka ba bonu ta ton ni bi o to me nu fi le a de na yi da gbe bo bi le na je wa na we to na no do nu fi
0: mo we
2: ewe non de suna no de nu bi gbe je kan ko lo mi o fi ba na tun nyanya e do tenti sine gbe cho bona wa nu to bona wa nu no a bo nye bi o do na ji no de do to ji do kan ko lo me bo mo no ba bo nu fi le ni li ato itan a ye ni kan kan bo de kopo bo won won bo nu fi le te do pon do po bo iko si ya ya ti fi pa ya ya nu to itan bo je ko li bo do papa mi so ke ni bo ko de nu mi ko ide go wa na blo de hu gan mo e na yin na nu bi mo ko to na wa mo do ken ko so di ma si ton le bi ku do ken ko lo me ndo ma he so mi pon we
0: e la che we
2: o e si so bo gangan
0: taun
2: mi gbe de wo e na ve o
0: pade pade
2: mi do si o to e ji mi o e de mi we ma ho me pon a e ka zi a po che do a pan sai che si a pan sai pon a grand mama che no e ji ni o si no we ze yin da pan sai
0: e ne
2: do 89 bon wa ko do na 2000 chobot ngba jende si o na todo be we ngba du mu ko na bire we chobo agbosi fi don modo le kre e hemia wutu ona to venion nde ni osun gbezan teme
0: e na
2: chen ta ro koko ton du e kaka je gbe
0: a modin ayi
2: don vie no be do le ke toma mi ana toju le ye ni de gopo bo mo we do pesu we
0: mo we
2: amon mo le de so mi na do honu ye ni ke klen bo de ko yen ya se do to men vile po e na vile se gbezan na yin lo so e na de aso wuri wuri po bo na de mu yen ya wuri wuri po
0: mo we
2: Et
0: la chadoué, donc, nous, mais le Santa Kaila,
1: 01-21-31-45-32,
3: Ami foro
0: mi dope
3: e o do o sa
0: ganji
3: to zo nda basa da fond mo yiro mi
0: eyan
3: e la ti agba mi ku do ho
0: o
3: o airoji yen te bo ma do me mi so mi to ni do to so pegbe
1: mhm
3: o to ni do to kaka bo da re to so nda basa diyan o mai wo me ganji amu ma de ro na keme gbon fensi ven lo e gbon bra disi disai Mais moi, je vais nous connaître d'ici design.
0: Gadi.
3: On a mis les poches à Cari. Mais attends, les passés, mais le pot d'homologie. Non, mais bien, 26 20.
0: Et la tienne,
3: oui. Non, qu'on dit chapeau, y a, c'est pour moi, pareil, pour vous faire un mien, moi. Il y a ma main, que donc vous faire un mien.
0: Eh a chen we eh o sun le mi o te po o mi no te po mi no te po
3: eh o na na ruko nu egbe wo eh o no ku ni sapo
0: mi da yan le kele ji no no e
3: o mo na be mi ni do o egbe lo wo eh o ku ni sapo yin ko du nde we ko du lo do e do du go
0: abi o
3: eh mi kilo mi to na mi bo
0: ma o
3: e je jina me po
0: e ne
3: Zanu boda jina yi meri man se bo yi ni yede bebe nungwe do taglo mene. E ona du konu merci beaucoup. Merci beaucoup. Mi kamono dozo be kolo po yi mi be kolo kolo te ekbe do. O vima do a kere kpe.
0: Be de kon.
3: Kona do do we yi akpo babakpo. Mi se ne zanu do di. E do do babakpo mi gama ekwe mi cho. E du kpele te mi si cho bo ekwo. Kolo le binye kone si. Na du konu mi do di ekpo kpo mo. Bono do nye ya.
0: Doto
4: Radio Topa
0: Ero ka tene doto o usa gan bo le khodo me do to jile bi sese gan
3: Ere kira mi gba wo o e popo mo na du korun mi na de e te yin pelu e mi na de so to club won ko me yo do po won do nye yan iya e don e pe mi gbo ta le ko jere nye yan baba yin e o o lo me ni yan mo a bo ali wu fa de moto de ma du fa mau mi do to na du poru si o ko fi o na du ko nu e
0: so
3: ma yin yin so papa ma yu sa do je na mi gbe te gbe ya ma ka ba ka fa ma gbe gbe na baba ti amo mo de o yo ta si se de lo o ba ku no do baba mi o de ta fele wa do te yin le do ye a bo ali wu a mi gbo mo na du ko ru pe o vile ma du a ti na do baba e to ya e pe mi ya je ya e pe yin pe mi ekpeni ara munano ekpeni nu ara dale ji eni yoro yoro ade aze aje pebo asi nde tata o wewe lo ye ma ru wedi pepe na dana baba to na du ko nu e mi na be bo de ka ja o mi fe do ami no ka o bi mi de le mo o ta si se re ro se baba gole o e yesu ndo lu ko me ta ro se go mi bo mi o du e no do abe na du ko ru
0: no ho to se
3: mi o go de no do a no let me play the better by draw yes I just free them yeah
0: ah ore so akon to mo ko de ma sa de wu ne
3: no do bra mi jesus lodo eh e me ipaga ipede ye by lowe yesu ajua na mi free jelo ai na ye ga do do ye to ma gbele o be gba wu to yesu fo fo do o do wona me be ma se le lo baba ji pe epo ye mi ore mo abo kapla lo e ba ka gbe mi so bi me ma ka do yen ya de na mi pon eku bo le di don ko mi nyoro je o we ni pe ma ti bo o to o fi dara to po no po ere wa mi kan da yi mi to me e na ti agba na du ko no do re mi de na mi po su su le mi gba na mi po yen to ko yeto kube bi yetlo ina duna dido e ma se ko ina du ko ndo a yedi ha bo bo ana mi bo e bo ko e kukuru ko bla bo ana mi do o tole ma ikpe bi a o
0: e o nwe mo nwe fi o mo we na so nwe e yin do bi chilele de ton igbon e we na so toton so sugbon
3: o lo jane ndo yin do nyeru yin to do we
0: aha de ba kwa de o ne do se to ade ne
3: mo yeru yin to do ma de go fi pe yin na na baba to ma na
0: ko
3: se we to ene
0: mo we mo
3: we bi mo yin na na baba
0: e je na na toton
3: e ma de fi gboru mi de wo si ko ta ba uri na baba lo de
0: a mo ni fli ni fli mo ne jewa jewa
3: ni fli ni fli do ko mi to e bi fi ta fo di mo o to ji a di
0: to ji ya to ji ya
3: ni we ye we pe no mi ne lo le fli pe de de te we ya e te we po ete we po to mo lo bayi a mo lo e baba ti ro do ho ro po to gba we nu e do ma mu yo na do an ko ni ta ko nu po a lo mo pe yo nu pele po ma we ze lo do fli ne legbe na je ni
0: eh ganji
3: ba je o do mo ro gba we nu a lo mo pe an lo pele po don go ma ba enna mi lo bo e ka so yen ka mi je we ma u so ba ma ro gbe yi do po ai to me ma u da yen le bi o bo ama di asupo
0: o
3: do ba fi mi na do gbe na fi je a di papo na mi
0: do ni e lo toji
3: o wa no ma mi le to le yin we agba so ran si ene
0: ami ami
3: ami ba do gbe gbe na me ro to bo do le o papa dola e ro bu di travail e ro de na du ko ru ji jo mi do di o e mo do me de mo gbu do to yo e ma do gbe na mi
0: ai sare Mela do kamba bara bara.
1: Ganji ganji o.
0: Pepe pe do kanji.
1: Edo kanji. Triumph plomberie me lo yin edo dire plomberie le. Ohwenu e papa no le ase o ve tanwe yo. Ewe yin ohwenu e e wa po bo khlon khlon de ma so ko do.
0: Tu to a e.
1: E no le ase o ve de su titi.
0: Ndo mo di a e ndo mo do pe de wa ye dodo mi me todo mi tole mi na ko e po na.
1: Ganji.
0: Pepe pe do hodo e.
1: PVP e do pe nu mi ndoji. Ohwenu a ko kan ka ka ka bo po ro pẹ̀lú bó wá pé gbé yọ ewé mama náà lè fọ́dọ̀ jílé àwọn ìgbọ̀n filẹ̀ ní bó wá ní ají fídẹ́ káyé fi èfì kagbọ̀n ají yọ àlẹ́fọ́ àjẹ́ demand explication ní wọ́n bló jí fòrò kó gbé.
0: Àpọ̀ súnú tán sùpá mẹ́rọ́ká náà fún wa.
4: Àdúgbò
0: ni. Ó sọ Yànúwà.
4: Yànúwà ọ̀nà àdúgbò bẹ́ẹ̀ yìí mọ̀.
0: Ẹ ò ń kó má kan ọmọ ẹ̀.
4: Ẹ ọmọ mẹ́rin lẹ́kọ̀ọ́ dé jí da ìwẹ́ ìzọ́
0: Pada mo ko nsi wo me.
4: Ah ah ah.
0: E
4: je ne je gbe
0: de ma wa. Ah ah. Amo eyan me.
4: Eh na.
0: O ame kokoro honji.
4: Kokoro honji la.
0: O ame won ro toji la fe che bro kan kan ma yera.
4: Na no toji ane wele di me nde mo pipo do. Atenu pe lo yin ti toko ji.
1: Aha.
4: Mo mo atu aba be je be kan mo kakari fo do. Auto de kule opo di.
1: Aha. Na che.

Ere beche to kwa turu mi to khonto mi se a mon koto mi na to be di mi ko ron ron wa ro fi titi ngbe to be ki kle do be ji e no santion mi na te kon lo nai o kon da gbe mi na te kon lo nai lo ye do nu ye ji lo ai ha be to mo nai bo mi tun le yo e kan yi ne pe pe pe a e o di fo kale je ji vla vo yi do nu ye to di di ko do me ji ni dia ma se pon gbe ri a bo ran wa se un ma so ha ji lo do be ji ne a te gba o do ko do be ji mi ku mo tun ne wo amo e ka tin yo hun e mi to pe bo ko fo lo nu keke keke tin ba ha mi to no mo do be ji mi de la wa ko yon nuyo bi kwi bon je ko vo e mi se je mi no ji jan de de vokatin lo kale gbon po wo e se bravo e wo se yasi yan tin gba bi se joro doji ti bo de na si gbon to wo yin e yin te ngbe juo nu gbo di mi ko tun gbe yo do po je ran yin adin gbo si za la nabi ba mi de amonu ko do po ke je ran yin o toro mi to mi na toro meji ndende tin bo ko de o do bi si ami o an kan bi o fi de do meji ne ka gbon ko de so mo aji e ro tan tan ta bo no meji ma chi bo de ya de no tin ya nto pe ro ko ko bi nto bo mi tre ko le wa lo na no ko e ho me tin bo na ji no e no santi yo e te wo mi na ke do e mi na toro meji e ran so do te lo na ko le ro ko ro ko mi tombo mi na tun lo na tun lo meji e ko e no gbe mi ja e ho me yo e re si a toro mi to e mi ho asan wo e ri si we

Erebe che tokpa turu mi tokon to mi sia mon koton mi nan ton do me di mi ko ron ron wa do fi titi ngbe ton be ki kala do me di e no santion mi nan tekon lo nai o plon da gbe mi nan tekon lo nai no ye do no ye ji lo ai ha mi ton mo nai bo mi ton le yo e kan yi ne pepepe ya e o di pokale che ji vla voyi do no ye to di ko do me di ni dia ma se pon ko ria bo ran wa se un ma so ha ji lo do me di no ne atin gba o do ko do me di mi ko mo to no ne wo amo e ka tin yo hun e mi to pe bo ko ko lo nke ke ke tin ba ka mi ton no mo do me di mi de la wa ko yon nuyo bi kwi bodu je ko vo e mi se je mi no ji jon de de vokatin lo kale gbon bo wo e kwese bravo e wasi e si yan tin gban bi se joro doji ti bodi e na si gbon ku to weyin e yin tin gbeju o nu gbo di mi ko tun gbe yo lo po jeran yin adin bo si za la nabi ba mi de amonu ko lo po ke jeran yin o toro mi to mi na toro me ji ndende tin bo ru khodi do bi si ami o an kan bi o fi de do me ji ne ka gbon khodi so mo aji e ro tan bo no me ji ma chi bo de ya de no tin ya nto pe ro ko ko mi to bo mi tre ko le wa lo na no ko e ho me tin bo na ji no e no santin o e te wo mi na ke do e mi na toro me ji e ran so do te lo na pro ro ko ko mi to bo mi na to lo na to no me ji e ko e no gbe mi ja e ho me yo e re si a toro mi to e mi o asan o e ri si we